Kementerian Pendidikan Malaysia terus memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan projek pembangunan pendidikan di Labuan agar dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Perkara itu ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha KPM bagi bahagian perancangan dan pembangunan, Datuk Wan Hashim Wan Teh, semasa mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Labuan. Lawatan berkenaan diadakan bagi menilai status semasa pelaksanaan projek selain memastikan setiap kerja berjalan lancar serta memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut beliau, penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualiti amat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif kepada warga sekolah. KPM turut berharap kerjasama berterusan antara semua pihak dapat memperkukuh agenda pembangunan pendidikan demi manfaat pelajar dan pendidik khususnya di Labuan. Program berbentuk keranian terus menjadi medium penting dalam memperkasa kesejahteraan golongan asnaf di Labuan. Menerusi program Mahabbah Ummah, ceramah kerohanian eksklusif bersama asnaf Mawib berlangsung di Surau Genggerak Permai. Seramai 100 penerima bantuan Mawib diberi peluang mengikuti pelbagai pengisian ilmiah dan motivasi. Program anjuran usia bahagian Labuan dengan kerjasama Mawib cawangan Labuan itu menampilkan beberapa penceramah jemputan bagi menyampaikan perkongsian berkaitan penghayatan agama dan pembinaan sahsiah diri. Inisiatif tersebut diadakan bagi meningkatkan kefahaman agama selain memberi suntikan semangat kepada peserta supaya lebih cekal dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian. Mawib Cawangan Labuan dalam masa sama terus komited melaksanakan pelbagai program pembangunan rohani dan sahsiah demi melahirkan masyarakat asnaf yang lebih berdaya maju serta mempunyai nilai akhlak yang baik. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program pendayaan tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: IB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu mewabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Net Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulkifli Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petro Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petro Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orion Violet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Haus. Haus merujuk kepada keadaan seseorang yang berasa dahaga dan memerlukan air untuk diminum akibat kehilangan cecair dalam badan. Keadaan ini biasanya berlaku selepas melakukan aktiviti berat, terdedah kepada cuaca panas, berpeluh secara berlebihan atau tidak minum air dalam tempoh yang lama. Apabila seseorang haus, tekak akan terasa kering, badan menjadi letih dan kadangkala boleh menyebabkan pening kepala jika tidak segera mendapatkan minuman. Perkataan haus dalam konteks ini berkaitan dengan keperluan tubuh terhadap air bagi memastikan badan kekal sihat dan bertenaga. Dengarkan contoh penggunaan perkataan haus. Ali sangat haus setelah menamatkan larian maraton sepanjang 21 km. Haus juga membawa maksud keadaan sesuatu benda menjadi nipis, lusuh atau rosak akibat terlalu kerap digunakan atau bergeser dengan permukaan lain. Dalam konteks ini, perkataan haus tidak merujuk kepada dahaga tetapi merujuk kepada keadaan fizikal sesuatu objek yang semakin berkurang atau rosak kerana penggunaan berterusan. Sebagai contoh, kasut seorang pekerja yang berjalan jauh setiap hari akan menjadi haus kerana sering bergeser dengan jalan raya atau lantai. Selain kasut, perkataan haus juga boleh digunakan pada tayar kenderaan, gear mesin dan pelbagai peralatan lain yang mengalami proses keusangan akibat penggunaan yang lama. Dengarkan contoh penggunaan perkataan haus. Tapak kasut Hasna menjadi haus setelah menggunakan kasut itu hampir 3 tahun. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini, membawa kita ke penghujung bagi jam yang kedua dalam segmen Variasi hari ini. Jadi, sekali lagi terima kasih untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, saya ada satu hebahan lagi untuk anda semua. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan air luar jangka tidak berjadual. Jadi untuk makluman semua pengguna, susulan daripada notis yang dikeluarkan baru-baru ini, sehingga kini paras air tangki Bukit Besar masih berada pada tahap rendah. Keadaan ini berlaku susulan kerja pembaikan valve fasa 1 sebelum ini yang menyebabkan pam fasa 2 turut dihentikan sementara bagi melancarkan kerja-kerja berkaitan penukaran valve serta memastikan keselamatan operasi. Jadi, kerja-kerja penstabilan paras air tangki masih lagi giat dijalankan untuk memastikan paras air kembali stabil sebelum bekalan disalurkan semula kepada pengguna. Anggaran bekalan air akan mula disalurkan semula pada pukul 7 malam ini, tertakluk kepada keadaan semasa dan paras tangki yang mencukupi. Jadi, untuk kawasan-kawasan yang terjejas, sila maklum akan notis ini. Okey? Segala kesulitan amat dikesali dan kerjasama pengguna sangat-sangatlah dihargai. Okey? Baik, seperti biasa, sebentar saja lagi, tepat pukul 12, kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Dan selepas itu, saya akan kembali semula menemani anda tentunya dalam segmen Variasi.

12.30 hari bersama saya Rohani Haramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksana. Katanya langkah itu membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Beliau bagaimanapun mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Menurut beliau, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan peringatan tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji seperti visa lawatan, pelancongan, pekerjaan atau pelajar tidak dibenarkan memasuki kawasan Mekah khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Katanya tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. KPDN Labuan telah mengambil tindakan kompaun terhadap sebuah bengkel kenderaan susulan aduan pengguna. Pemeriksaan penguatkuasa mendapati pengusaha bengkel gagal memberikan kenyataan bertulis kepada pengguna sebelum kerja pembaikan dijalankan, sekaligus melanggar peraturan 6 Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna Pendedahan Maklumat Bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Pengarahnya Junaida Arbain berkata peraturan itu mewajibkan pengusaha bengkel memaklumkan secara bertulis berkaitan anggaran kos pembaikan alat ganti digunakan, caj perkhidmatan serta skop kerja sebelum pengguna bersetuju menerima perkhidmatan. Gagal mematuhi peraturan tersebut menjejaskan hak pengguna untuk mendapatkan maklumat jelas dan membuat keputusan tepat. Jabatan Bekalan Air JBA Labuan menjalankan pengambilan sampel air di 3 lokasi sekitar Sungai Kinabenua bagi tujuan pemantauan dan penilaian tahap kualiti air sungai berkenaan. Program itu dilaksana bagi menilai tahap pencemaran melibatkan aspek kimia, fizikal dan biologi selain memantau perubahan kualiti air dari semasa ke semasa. Persampilan turut bertujuan memastikan pematuhan terhadap piawaian alam sekitar serta mengenal pasti sebarang punca pencemaran yang boleh menjejaskan sumber air. Menurut JBA Labuan, Sungai Kinabenua merupakan antara sumber air penting bagi operasi loji rawatan air reverse osmosis RO di Sungai Bedaun. Sehubungan itu, pemantauan berkala perlu dilaksana bagi memastikan sumber air mentah sentiasa berada pada tahap selamat dan terkawal. Langkah berkenaan juga penting dalam menjamin bekalan air bersih dan berkualiti kepada pengguna di wilayah ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang tiada hujan namun pada malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.34 minit tengah hari, kembali lagi bersama-sama saya dalam Variasi. Terima kasih untuk anda sekali lagi yang masih tetap setia dan kekal di posisi menemani saya menerusi segmen Variasi. Okey, saya ada satu lagi hebahan untuk anda. Ini makluman awal lah untuk anda semua ya, yang mana dimaklumkan bahawa Jabatan Pengairan Saliran Labuan akan melaksanakan sesi pengujian siren bagi sistem amaran banjir pada 14 Mei 2026 hari Khamis ini antara pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi bertempat di stesen siren Sungai Bangat. Jadi untuk orang ramai terutamanya penduduk di kawasan sekitar kampung Sungai Bangat, anda dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan ujian siren sahaja. Okey, itu adalah satu hebahan untuk anda semua warga Labuan. Baik, jom kita nak dengar lagu lagi. Dah masuk tengah hari ni, masing-masing pun faham-faham lah ya, dia dah mula tepu. Jadi jom kita nak bertenang dulu, ambil nafas dulu, kita nak layan lagu seterusnya daripada Maldini Signy. Ini dia dalam Variasi.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.

0: Bana.
1: Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Bana kah indah. Pasang antivirus, komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan, pedahnya dibaita undangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Mak Wujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tamu Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tamu Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah. Ia akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambahbaik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Goal RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Gagal beri kenyataan KPDN Labuan compound bengkel kenderaan. JBA Labuan pantau kualiti air Sungai Kinabenua. Berita sepenuhnya. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama untuk membangunkan bersama industri masa hadapan dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menjadi barisan hadapan kesediaan Malaysia untuk ekonomi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, pembuatan pintar, sistem digital dan pembangunan bakat sebagai bidang utama kerjasama. Katanya Malaysia mempunyai kedudukan geografi strategik, asas perindustrian yang semakin berkembang dan tenaga kerja muda yang boleh dilatih. Manakala China pula mempunyai kekuatan teknologi, skala industri kepimpinan yang terbukti dalam industri tenaga baharu. KPDN Labuan telah mengambil tindakan kompaun terhadap sebuah bengkel kenderaan susulan aduan pengguna. Pemeriksaan penguatkuasa mendapati pengusaha bengkel gagal memberikan kenyataan bertulis kepada pengguna sebelum kerja pembaikan dijalankan. Sekaligus melanggar Peraturan 6 Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna Kurungan Pendedahan Maklumat Bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Pengarah KPDN Labuan Junaidah Arbain berkata, peraturan itu mewajibkan pengusaha bengkel memaklumkan secara bertulis berkaitan anggaran kos pembaikan, alat ganti digunakan, caj perkhidmatan serta skop kerja sebelum pengguna bersetuju menerima perkhidmatan. Kegagalan mematuhi peraturan tersebut menjejaskan hak pengguna untuk mendapatkan maklumat jelas dan membuat keputusan tepat. Jabatan Bekalan Air JBA Labuan menjalankan pengambilan sampel air di tiga lokasi sekitar Sungai Kinabenua bagi tujuan pemantauan dan penilaian tahap kualiti air sungai berkenaan. Program itu dilaksana bagi menilai tahap pencemaran melibatkan aspek kimia, fizikal dan biologi selain memantau perubahan kualiti air dari semasa ke semasa. Pensampilan turut bertujuan memastikan pematuhan terhadap piawaian alam sekitar serta mengenal pasti sebarang punca pencemaran yang boleh menjejaskan sumber air. Menurut JBA Labuan, Sungai Kinabenua merupakan antara sumber air penting bagi operasi loji rawatan air reverse osmosis RO di Sungai Bedaun. Sehubungan itu, pemantauan berkala perlu dilaksanakan bagi memastikan sumber air mentah sentiasa berada pada tahap selamat dan terkawal. Langkah berkenaan juga penting dalam menjamin bekalan air bersih dan berkualiti kepada pengguna di wilayah Persekutuan Labuan.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Sekatan terhadap fungsi pesanan terus DM dan keupayaan carian profil bagi pengguna di bawah usia 16 tahun dilihat sebagai benteng digital paling ampuh bagi melumpuhkan ruang gerak pemangsa siber di negara ini. Langkah itu disifatkan sebagai komponen kritikal dalam cadangan sistem pengesahan umur terutama selepas pendedahan Ops Cyber Guardian oleh Polis Diraja Malaysia PDRM yang menemukan hampir 500,000 fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak CSAM bulan lepas. Presiden Persatuan Pengguna Sibu Malaysia MCCA Siraj Jalil berkata ciri keselamatan yang menyekat fungsi DM dan carian oleh akaun tidak dikenali merupakan mekanisme penapis pintu masuk atau gatekeeping yang mewujudkan sempadan digital jelas antara profil dewasa dan kanak-kanak. Beliau menyifatkan penemuan dalam Ops Cyber Guardian itu sebagai isyarat bahawa keselamatan digital kanak-kanak berada pada tahap kritikal sekaligus menjadikan langkah kerajaan menyekat akses kepada yang berumur 16 tahun ke bawah dan mewajibkan pengesahan umur sebagai satu anjakan paradigma mendesak. Program sukarelawan Care in Action berjaya memperkukuh hubungan komuniti menerusi pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan di Kampung Patau-Patau 1 dan 2. Program melibatkan pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL bersama penduduk setempat itu dirasmikan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan Mahanum Fauzi. Sepanjang program berlangsung, peserta menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan kampung, mengecat semula gerbang dan tugu serta memasang bendera Malaysia. Inisiatif anjuran Majlis Perwakilan Pelajar dengan kerjasama Kelab Rakan Muda itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan komuniti, memupuk semangat keprihatinan sosial serta mengeratkan hubungan antara sukarelawan dan penduduk. Program yang diketuai Nur Syahirah Surah itu turut menerima sambutan positif daripada penduduk kampung yang menghargai usaha mencantikkan persekitaran dan memperkasa penglibatan belia dalam aktiviti sukarelawan. Penduduk di sekitar kampung Sungai Bangat Labuan dinasihatkan agar tidak panik susulan pengujian siren sistem amaran banjir yang akan dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Labuan. Menurut kenyataan JPS Labuan, sesi pengujian itu dijadual berlangsung pada Khamis 14 Mei ini bermula pukul 9 hingga 11 pagi di stesen siren Sungai Bangat. Pengujian berkenaan dilaksanakan sebagai langkah memastikan sistem amaran banjir berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan sempurna. Sehubungan itu, penduduk di kawasan sekitar diminta agar bertenang sekiranya mendengar bunyi siren sepanjang tempoh pengujian dijalankan kerana ia hanyalah ujian sistem semata-mata. JPS Labuan turut memohon kerjasama orang ramai supaya mengambil maklum mengenai pengujian tersebut bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di bandar Far Dunin, selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: Lebih malam buat ini bersama dengan saya Lurusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya pasti akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan seleksi lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga di Sabah, Sarawak dan ragam dengan kita yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei yang terus mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi saluran televisyen MyTV 701 dan melalui radio portal RTM. Sekarang ini dah ada baru ya, anda boleh Google saja di kata carian, boleh dengar radio portal RTM, 34 stesen radio RTM di seluruh negara secara khususnya Nasional FM. Seperti biasa, untuk jam yang berikutnya ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana klinik kesihatan KK Maran akan dinaik taraf daripada klinik kesihatan jenis 4 kepada klinik kesihatan jenis 3 yang menyediakan perkhidmatan kecemasan 24 jam bagi memenuhi keperluan penduduk daerah itu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, di mana klinik tersebut turut dilengkapi dengan 6 katil wad pesakit di ruang pemerhatian serta perkhidmatan pusat bersalin kecemasan EBC. Menurut beliau juga, langkah itu diambil bagi memperkukuh peranan klinik kesihatan sebagai tunjang kepada sistem penjagaan kesihatan BRIMA. Dalam pada itu, menurut beliau juga, projek pembinaan Hospital Maran yang dianggarkan bernilai RM350 juta ringgit tidak akan diteruskan buat masa ini selepas pihaknya menilai keadaan semasa serta penggunaan fasiliti kesihatan sedia ada. Keputusan itu dibuat hasil daripada tinjauan berkaitan keperluan sebenar perkhidmatan kesihatan di daerah Maran. Untuk perkongsian yang seterusnya, pasukan tentera Iraq dikenali sebagai Popular Mobilization Force PMF yang pro-Iran telah melancarkan operasi pembersihan dan pencarian di Padang Pasir Selatan susulan laporan mengenai pangkalan Israel di negara itu. Menurut pasukan itu, operasi yang digelar Imposing Sovereignty itu bermula di Padang Pasir Najaf dan Karbala. Juga langkah itu susulan laporan The Wall Street Journal bahawa tentera Israel telah menubuhkan pos tentera rahsia di Najaf untuk menyokong kempen serangan udara terhadap Iran, dan pangkalan itu hampir ditemui pada awal Mac. Pihak berkuasa Iraq pada Isnin telah menafikan kehadiran mana-mana pangkalan atau tentera asing yang tidak dikenali, yang tidak dibenarkan di wilayah mereka. Dalam satu kenyataan juga, pihak berkenaan maklumkan tentera Iraq bertempur pada Mac dengan sebuah kumpulan yang tidak dikenali yang dibantu oleh pesawat, menyebabkan seorang anggota keselamatan maut, 2 cedera dan sebuah kenderaan rosak. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

seperti di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan Kuantan. Berkali di Selangor, daerah Sabah Bernam. Kita ke negeri di negeri Borneo pula. Bumi Kenyalang di negeri Sarawak, daerah Muka, kawasan Dalat, di Bintulu, kawasan Tatau, Miri, kawasan Beluru, Telang Usan dan Marudi, diikuti di daerah Limbang, di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan Sandakan, kawasan Tongod, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi kepada anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya, sila rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasinya yang mana berurusan pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Ya, pastinya terus kekal Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Saya akan terus menyerikan dan menghiburkan anda dengan dendangan lagu pilihan bersama 2.0, antaranya bersama dengan sahabat kita, permintaan lagunya dari Temerloh Pahang. Alamak, teringat ikan patin lah. Patin masa tu poya. Anisah Noor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada Nurul yang berjudul Kerana Terluka. Diikuti Sweet Spice Kitchen dari Nilai Serut Niran Negeri Sembilan dengan permintaan lagu saya pada malam ini, sebuah lagu dendangannya. Baru saja dihiburkan sebentar tadi, lagu Nick Adila. Oh yeah, saya lupa. Tapi tak apa, kita terus hiburan kita. Yang seterusnya, permintaan daripada Ainul Jaafar dengan permintaan sebuah lagu daripada Ben Nathan yang berjudul Stanza Sekeping Hati. Pastinya buat semua pendengar Nasional FM, semoga anda terhibur hendaknya. Pilihan bersama 2.0 mengimbau kenangan silam. Terbaik terus, layan terus berhibur. Nothing's gonna change my love for you, untuk anda Nasional FM.

anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Abang, terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padiang.

0: pencadangan dan inisiatif penting untuk memperkukuh kesiapsiagaan serta daya tahan ekonomi negara sepanjang krisis berkenaan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, permis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Cintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstruksi.

0: aturan semula yang lebih telus dan tersusun.
1: Tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan-penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat lebih 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chan Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Abang, pembungkus gula-gula hari ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.